di Tanah Suci. Tabung Haji memaklumkan wanita berusia 63 tahun itu disahkan meninggal dunia di Hospital King Faisal pada pukul 5.53 pagi. Jenazah disembahyangkan di Masjidil Haram dan selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Al-Syariah, Mekah. Jemaah itu berasal daripada Setiu Terengganu dan hadir bersama suaminya ke Tanah Suci. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan mengundi

Ibadah korban bagi pihak Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong menitahkan supaya daging korban diagih kepada kakitangan Istana Negara golongan Asnaf dan B40. 7 warga tempatan diberkas di sekitar Nibung Tebal kerana disyaki terlibat kegiatan penyelewengan barang kawalan bersubsidi menyalahgunakan fleet card. Sindiket itu berjaya ditumpaskan KPDN Pulau Pinang dengan kerjasama cawangan khas Ibu Pejabat Polis Kontinjen Pulau Pinang di sebuah stor pemborong berlesen. Ia dijadikan lokasi pemindahan minyak diesel daripada Prime Mover dan dipercayai mengisi bahan api itu di stesen minyak berhampiran berulang kali menggunakan fleet card. Di Selangor, polis menumpaskan 4 sindiket peredaran dadah hasil rampasan 172.8 kg bunga ganja dan 79 kg sabu dengan nilai keseluruhan RM17.8 juta. Rampasan dibuat menerusi 4 serbuan berasingan di Terminal 1 KLIA dan sebuah kediaman di Ampang Jaya pada 6 hingga 11 Mei lalu. Ketua Polis Selangor, Datuk Syazli Kahar berkata, 7 suspek iaitu seorang lelaki tempatan, seorang wanita dan 3 lelaki warga asing ditahan. Di Kelantan, pasukan gerakan Brigade Tenggara berjaya merampas 646 kg beras bernilai RM2,584 dipercayai diseludup dari Thailand dalam satu operasi bersepadu di Pasir Mas Sabtu lalu. Ia dilakukan menerusi operasi taring wawasan Kelantan. Pegawai operasi Inspektor Muhammad Badri Jamaluddin memaklumkan semua rampasan dibawa ke Kompleks Taktikal Jeram Perdah sebelum diserahkan kepada Kawal Silih Padi dan Beras Kota Baru untuk tindakan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 20 Akta Kawal Silih Padi dan Beras Negara 1994. Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak

0: MAHA 2026 fokus tarik belia ke pertanian moden. IPT digesa hasilkan inovasi bernilai tinggi berimpak kepada ekonomi dan masyarakat. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agropelancongan Malaysia, MAHA 2026 menyasarkan potensi pelaburan bernilai RM8 bilion dengan fokus memperkukuh penyertaan golongan belia dalam sektor pertanian moden. Menteri Pertanian dan Ketenteraman Makanan Muhammad Sabu berkata, sasaran itu dijangka dicapai menerusi pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU dan Perjanjian Persefahaman MOA. Menurut beliau, MAHA 2026 yang membawa tema Penciptaan Nilai Demi Keterjaminan Makanan memberi penekanan kepada penggunaan teknologi serta pendekatan pertanian moden dalam meningkatkan produktiviti sektor agro makanan negara.
1: Kita juga kena memberi semangat kepada anak-anak.

0: Beliau universiti perlu memainkan peranan lebih besar dalam menghasilkan inovasi yang memberi impak kepada ekonomi dan masyarakat. Usaha memperkasa pembangunan sukan di peringkat universiti terus diperkukuh menerusi penerbitan program S-Podium yang akan disiarkan di saluran Sukan Plus RTM setiap Jumaat pukul 10 malam. Dekan Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media Universiti Teknologi MARA, Abdul Rashid Abdul Rahman berkata, program tersebut bakal memberikan liputan lebih meluas terhadap aktiviti sukan universiti.
1: S-Podium ni ialah yang membantu untuk mengeluarkan program tersebut, rencana tersebut. Tetapi dari segi coverage tu, dia melibatkan seluruh IPTA seluruh Malaysia. Maknanya mana-mana IPTA seluruh Malaysia yang menjalankan program sukan yang boleh kita cover untuk mengangkat aktiviti sukan di kalangan pelajar IPTA contohnya, di kalangan pelajar-pelajar, di kalangan universiti-universiti yang ada di seluruh Malaysia, dia akan buat sebaik mungkin untuk cover seluruhnya dan membantu pihak RTM dalam realisasikan harapan RTM untuk mengeluarkan program yang berkualiti.
0: Menurut pengarah bahagian program TV RTM, Alex Riza Syariman Uthman, pengisian program S-Podium mampu menarik golongan muda serta mendedahkan ekosistem sukan di peringkat Institut Pengajian Tinggi Awam, IPTA. Luar negara, PBB memberi amaran sekatan terhadap pergerakan barangan melalui Selat Hormuz boleh membawa kesan serius kepada ekonomi global. Jurucakap PBB Farhan Haq menegaskan gangguan di laluan strategik itu berpotensi mencetuskan inflasi, kelembapan ekonomi serta risiko kurs krisis makanan akibat kekurangan bekalan bahan api dan baja. PBB menegaskan kebebasan pelayaran perlu dipulihkan selaras dengan undang-undang antarabangsa termasuk undang-undang laut. Tiada mana-mana pihak dibenarkan menyekat laluan perkapalan di kawasan berkenaan yang menjadi nadi perdagangan dunia. Perkhidmatan pengimejan perubatan hospital di Gaza sedang berdepan cabaran besar. Ia berikutan kemusnahan meluas sistem kesihatan akibat serangan Israel. Menurut agensi berita dan maklumat Palestin, Wafa, hanya 26% baki peralatan yang tinggal menyebabkan operasi berada dalam keadaan sukar. Keadaan diburukkan lagi dengan peningkatan keperluan terhadap perkhidmatan berkenaan selain kesukaran menjalankan penyelenggaraan rutin dan mendapatkan alat ganti. Perkhidmatan MRI juga tidak dapat disediakan di Gaza selepas 9 mesin musnah sekaligus merumitkan lagi langkah diagnosis. Menjelang sepak mula Piala Dunia 2026, bintang Brazil Neymar dipanggil semula ke dalam skuad kebangsaan sekaligus menyaksikannya kembali beraksi selepas hampir 3 tahun. Kemasukan Neymar merupakan kejutan besar dalam pasukan 26 pemain yang dinamakan jurulatih Carlo Ancelotti. Pemilihan Neymar pada satu majlis gala di Rio de Janeiro sekaligus menutup spekulasi sama ada pemain berusia 34 tahun itu disenaraikan atau sebaliknya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. MAHA 2026 fokus tarik belia ke pertanian moden. IPT digesa hasilkan inovasi bernilai tinggi berimpak kepada ekonomi dan masyarakat. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: kajian Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak. Oleh itu, kajian Sarawak akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25%. Bermula April sehingga Disember 2026.
1: Yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

dalam keadaan teknikal yang sukar. Kesemua 9 mesin pengimejan resonans magnetik atau MRI dilaporkan musnah sepenuhnya, sementara hanya 5 daripada 18 mesin imbasan CT masih boleh digunakan. Keadaan itu menjejaskan proses diagnosis dan rawatan pesakit serta mangsa yang cedera di wilayah berkenaan. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB memberi amaran sebarang sekatan terhadap pergerakan di Selat Hormuz boleh memberi kesan besar kepada ekonomi global. Jurucakap PBB Farhan Haq menegaskan gangguan di laluan strategik itu berpotensi mencetuskan inflasi, kelembapan ekonomi serta risiko krisis makanan akibat kekurangan bekalan bahan api dan baja. PBB menegaskan kebebasan pelayaran perlu dipulihkan selaras dengan undang-undang antarabangsa termasuk undang-undang laut. Tiada mana-mana pihak dibenarkan menyekat laluan perkapalan di kawasan berkenaan yang menjadi nadi perdagangan dunia. Penularan wabak Ebola di Kongo, kira-kira 4.7 tan bekalan perubatan penting dihantar ke negara itu dengan bantuan pesawat yang disediakan PBB. Terdahulu, Pertubuhan Kesihatan Sedunia mengisytiharkan wabak Ebola sebagai kecemasan kesihatan awam. Ia susulan risiko tinggi penularan ke negara jiran termasuk Uganda selepas 2 kes disahkan di Kampala. Wabak berkenaan disyaki telah meragut 80 nyawa dalam beberapa minggu kebelakangan ini. 8 kes disahkan melalui ujian makmal, manakala 246 kes disyaki dilaporkan di wilayah Ituri, Timur Kongo. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris. Impian Arsenal untuk merangkul gelaran semakin hampir apabila menewaskan Burnley 1-0 di tempat sendiri. Gol tunggal perlawanan dijaringkan Kai Havertz pada separuh masa pertama. Kemenangan itu mengekalkan The Gunners di puncak Liga mengatasi pencabar terdekat Manchester City dengan 5 mata. Namun City masih memiliki 2 perlawanan di tangan dan akan bertemu Bournemouth awal pagi esok. Skuad kendalan Mikel Arteta perlu menang perlawanan terakhir menentang Crystal Palace 24 Mei ini sebelum mengesahkan kejuaraan Liga buat kali pertama dalam tempoh 22 tahun. Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Faham gandingan dua stesen RTM Sarawak.
1: Setiap Isnin hingga Jumaat.
0: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi.
1: Isnin, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
0: Selasa, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
1: Rabu, Info Ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
0: Kamis, Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
1: Jumaat, Info Ekspresi Sarawak FM dan Bintulu FM.
2: Info Ekspresi.

0: Ekspresi Wanai Harian Sarawak FM.
1: Okey, kembali bersiar bersama kami di Ekspresi Warnai Harian dan bertemankan saya Syaza. Kalau tadi bersama dengan DJ Din untuk info Ekspresi, satu jam bersama anda hingga jam 11 pagi. Dan kembali bertemankan saya Syaza. Baiklah, dan Syaza nak kongsikan cerita ataupun info menarik mengenai usah membazir beli pewangi mahal. 5 bahan mesra bajet ini boleh hilangkan bau hapak kereta modal tak sampai RM5. Apa minyak wangi ya, Teh? Bau kurang menyenangkan di dalam kereta sememangnya boleh mengganggu mood sepanjang perjalanan, lebih-lebih lagi ketika cuaca panasnya mengenalah. Selain menggunakan pewangi kereta, sebenarnya ada beberapa bahan sebenarnya yang boleh membantu menyerap bau dan membuatkan kereta anda lebih segar. Selain mudah didapati, bahan-bahan ini juga sangat murah dan boleh dibeli pada harga bawah RM5 aja. Apa bahan RM5 aja? Okey, ingin saya nak kongsikan 5 bahan semua jadi, iaitu kayu manis. Kayu manis mempunyai aroma manis dan menenangkan yang boleh membuatkan ruang dalam kereta terasa lebih nyaman. Anda hanya perlu meletakkan beberapa batang kayu manis di dalam bekas kecil atau di bawah tempat duduk kereta. Dan seterusnya, garam kasar. Ramai tak tahu garam kasar sebenarnya boleh membantu menyerap kelembapan kelembapan dan bau hapak dalam kereta. Dan letakkan dalam mangkuk kecil dan simpan semalaman di dalam kereta anda. Seterusnya, cengkeh. Cengkeh boleh juga. Cengkeh juga mempunyai bau yang kuat dan segar selain membantu mengurangkan aroma kurang menyenangkan. Anda juga boleh letakkan beberapa biji cengkeh di dalam uncang kecil dan simpan di bawah kerusi. Bawah kerusi kereta ialah. Dan kulit oren kering. Kulit oren kering boleh menghasilkan bau citrus yang segar dalam kereta. Serta juga membantu mengurangkan bau makanan atau bau lembap. Dan terakhir, uncang teh terpakai. Ini antara cara unik yang ramai yang tak tahu. Uncang teh yang sudah digunakan dan dikeringkan sebenarnya boleh membantu menyerap

0: Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang.
1: Sarawak KFM, sehat dan sejiwa.
2: 12 tengah hari.
3: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Yati Jaya dalam berita ringkas Sarawak FM. Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak akan memastikan pelajar yang menuntut di Sekolah Menengah Antarabangsa Yayasan Sarawak YSIS akan diberi peluang menduduki CJ Pelajaran Malaysia SPM. Menterinya Datuk Sri Roland Sagahwi In berkata, ini bagi memastikan mereka tidak berdepan kekangan untuk melanjutkan pengajian ke Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA serta memasuki sektor perkhidmatan awam. Kerajaan negeri juga mewajibkan pelajar sekolah antarabangsa tersebut mengambil subjek bahasa Malaysia dan sejarah sebagai syarat tambahan. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menyampaikan ucapan penggulungan kementeriannya di persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak di Kuching. Datuk Sri Roland turut memaklumkan Pusat Pembangunan Kemahiran Sarawak, Sarawak Skills, merekodkan enrolment seramai 2,388 pelajar setakat April 2026. Pusat itu juga berjaya meningkatkan kemahiran 1,693 pekerja daripada 325 syarikat di seluruh Sarawak. Pencapaian itu mencerminkan komitmen institusi berkenaan dalam memperkukuh pembangunan pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET di Sarawak. Sarawak memiliki rezerv gas asli terbesar di Malaysia. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Sri Julaihi Narawi pada ucapan penggulungan kementeriannya di persidangan Dewan Undangan Negeri Sarawak memberitahu rezerv gas asli Sarawak dianggarkan antara 43 hingga 46 trilion kaki padu standard. Jumlah tersebut adalah sekitar 60% daripada keseluruhan rezerv negara. Ketika ini, hanya 7.1% gas asli Sarawak digunakan bagi keperluan domestik, manakala selebihnya diekspor. Kerajaan Sarawak menyasarkan penggunaan domestik itu meningkat kepada sekurang-kurangnya 30% menjelang tahun 2030 menerusi pelaksanaan Pelan Hala 7 Gas Sarawak. Dalam pada itu, Datuk Sri Julaihi Narawi dalam ucapan sama memaklumkan liputan telekomunikasi luar bandar terus diperkukuh menerusi inisiatif Sarawak Linking Urban, Rural and Nation atau saluran dengan peruntukan kini meningkat kepada RM2.3 bilion. Kesemua 600 menara telekomunikasi luar bandar, lembaga multimedia Sarawak Smart dan menara Jendela Fasa 1 kini siap dibina serta beroperasi. Ia meningkatkan liputan internet kawasan berpenempatan di Sarawak kepada 94.5%. Fokus seterusnya ialah memperluas capaian ke kawasan pedalaman menerusi teknologi menara

0: pengulang isyarat bagi memperkukuh liputan di kawasan sukar diakses. Datuk Seri Julaihi turut menggesa syarikat telekomunikasi supaya turut menumpukan perluasan perkhidmatan ke luar bandar sebagai tanggungjawab bersama. Penduduk di Sarawak dinasihatkan bersedia menghadapi cuaca lebih panas dan kering susulan monsun barat daya. Ia bermula 14 Mei lalu dan dijangka berterusan sehingga September. Pengarah Pejabat Meteorologi Sarawak, Khairul Najib Ibrahim berkata, sepanjang musim tersebut, angin akan bertiup secara konsisten dari arah barat daya. Situasi tersebut menyebabkan kelembapan udara menjadi lebih rendah dan pembentukan awan hujan berkurangan, sekaligus menyebabkan taburan hujan di kebanyakan kawasan di Sarawak turut berkurangan. Namun hujan beserta ribut petir signifikan masih boleh berlaku, terutama di kawasan pantai utara Sarawak pada awal pagi akibat fenomena garis badai. Khairul Najib berkata demikian ketika dihubungi RTM di Kuching. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu saya Yati Jaya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Nanti sampaikan jadwal sholat fardu zuhur bagi seluruh zon negeri Sarawak.
1: Zon khas Kampung Bukit Puan, Kabupaten Nasi Bagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Lenguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patrikan dan Kampung Bangkatan pukul 12.16 minit tengah hari. Bagi Zon 1 Limbang Sunda Terusan dan Lawas pukul 12.19 minit tengah hari. Bagi Zon 2 Nihah Bergenumi, Risi Buti dan Marudi pukul 12.23 minit tengah hari. Bagi Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebau dan Bintulu pukul 12.27 minit tengah hari. Bagi Zon 4 Igan Oya Balingan Muka Dalat Sibu Kenawit Kapit dan Song pukul 12.31 minit tengah hari. Bagi Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Darul Sarike Julau Bintango dan Rajang pukul 12.33 minit tengah hari. Bagi Zon 6 Kabung Lingga Sri Aman Engkeli Lubang Tu Betong Sepau Pusa Serat Roban dan Debak pukul 12.34 minit tengah hari. Bagi Zon 7 Samarahan Simunja Serian Sebuyau dan Meludam pukul 12.36 minit tengah hari. Dan akhir sekali bagi Zon 8 Kuching Siburan Bau Lundu dan Sematan pukul 12.39 minit tengah hari nanti.
2: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Dalam majlis sama Bergu Campuran Utama Negara, Chen Tang Ji, Tok Yi Wei masing-masing dinobatkan sebagai olahragawan dan olahragawati kebangsaan bagi tahun 2025. Kejayaan cemerlang gandingan itu pada pentas antarabangsa, terutama muncul juara dunia di Paris tahun lepas, membolehkan mereka mempulang anugerah berprestij tersebut. Bagi Yi Wei, anugerah itu bukan sahaja buat dirinya dan Tang Ji, malah untuk seluruh rakyat Malaysia yang sentiasa memberikan sokongan kepada mereka. Selain turut menyifatkan pengiktirafan tersebut sebagai batu loncatan untuk terus memburu kejayaan lebih gemilang selepas ini. Sementara itu, Tang Ji berkata beliau merasakan bahawa tanpa Malaysia, dia dan pasangannya tidak akan mencapai kejayaan seperti hari ini. Malaysia secara rasmi menghantar notis tuntutan lebih RM1 bilion kepada sebuah syarikat pertahanan Norway. Ia susulan kegagalan menghantar sistem peluru berpandu anti kapal NSM untuk kapal tempur pesisir LCS Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, kerajaan menuntut kos langsung dan tidak langsung susulan keputusan unilateral Norway menarik balik lesen ekspor bagi sistem pertahanan berkenaan. Beliau berkata Malaysia telah membuat bayaran RM583 juta bersamaan 95% daripada nilai kontrak sebelum lesen itu dibatalkan. Lebih 11.2 juta imej bahan arkib berjaya didigitalkan oleh Arkib Negara Malaysia ANM setakat April lalu. Ia sebagai usaha berterusan memelihara khazanah sejarah negara dan memperluaskan akses kepada masyarakat. Timbalan Ketua Pengarah Setor Perancangan dan Pengurusan ANM, Syahlin Ali berkata, inisiatif tersebut bukan sahaja memudahkan capaian bahan arkib, malah penting dalam usaha memelihara dokumen fizikal daripada risiko kerosakan. Menurut beliau, proses pendigitalan itu masih berjalan dan memerlukan masa.
1: Dan proses penyitaan ini masih lagi berjalan lah dan memerlukan masa sebab proses penyitaan ini dia bukan setakat mengimbas, dia ada proses-proses editing, penyuntingkan, quality control dan sebagainya, dan untuk memasukkan tiara air, watermark. Jadi dia memakan masa lah.
0: Usaha pendigitalan bahan arkib telah dilaksanakan secara berperingkat sejak 1997 sekaligus membolehkan bahan tersebut diakses pada bila-bila masa tanpa mengira lokasi. Berita seterusnya. Bekas pengarah Jabatan Air Negeri Sabah, Awang Muhammad Tahir didapati bersalah selepas dipercayai terlibat dalam kes pengubahan wang haram bernilai lebih RM45 juta. Manakala isterinya, Fauziah Piyut, serta bekas timbalan pengarah jabatan itu, Lim Lam Beng, dibebaskan daripada pertuduhan tersebut. Perkembangan luar negara, ribuan orang turun ke jalanan di Itali dan Greece bagi membantah serangan Israel terhadap Global Sumo Flotilla GSF. Agensi Anadolu melaporkan bantahan di Rom dan beberapa bandar lain sebagai sebahagian daripada mogok umum di seluruh negara yang dianjurkan oleh Kesatuan Sekerja dan Kumpulan Masyarakat Sivil. Mogok itu bertujuan antaranya membantah peningkatan kos tarif hidup, menentang dasar perang, selain menggesa kerajaan Itali supaya tidak bersubahan dengan Israel serta menyatakan solidariti terhadap GSF. GSF yang terdiri daripada lebih 50 bot berlayar dari daerah Marmaris di barat daya Turkiye dalam usaha baharu memecahkan sekatan Israel ke atas Gaza yang dikenakan sejak 2007. Susulan cuaca panas ekstrim di Mekah, persediaan kesihatan jemaah haji Malaysia menjadi fokus utama lembaga tabung haji TH bagi menghadapi kemuncak ibadah wukuf di Arafah. Timbalan Ketua Rombongan Haji Perubatan, Dr. Muhammad Zamri Harun berkata, kesiapsiagaan operasi perubatan dipertingkat melibatkan fasa sebelum, semasa dan selepas pergerakan jemaah ke Arafah, Muzdalifah dan Mina. Beliau turut menasihatkan jemaah supaya mengurangkan aktiviti luar, minum sekurang-kurangnya 10 gelas air sehari serta mematuhi pengambilan ubat khususnya penghidap penyakit kronik bagi mengelakkan dehidrasi dan strok haba ketika suhu melebihi 40 darjah Celsius. Insiden tembakan di sebuah pusat Islam di San Diego, Amerika Syarikat mengorbankan lebih 5 individu termasuk 2 suspek awal pagi tadi. Ketua Polis San Diego, Scott Walsh berkata, 3 mangsa yang maut terdiri daripada lelaki dewasa termasuk seorang pengawal keselamatan pusat berkenaan. Beliau memaklumkan kejadian di kawasan Claremont itu disiasat dan berkemungkinan melibatkan jenayah kebencian. Siasatan dijalankan bersama Biro Penyiasatan Persekutuan FBI.

0: babae untuk semua yang mencari pekerjaan.
1: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas
0: oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
2: Di Kuching, A1 Garment Sendirian Berhad Kuching mempelau menodak tempatan untuk mengisi dua kekosongan sebagai tukang masak dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Hap Chien Hian Sate House Kuching mempelau menodak tempatan untuk mengisi tiga kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Mas Ranti Plantation Sendirian Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 55 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkilangan kelapa sawit di Serian. Gaji RM1,700 sebulan. Kuzar Diamonds Company Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan perabot di Kuching. Gaji RM1,800 sebulan. Sinal Concrete Products Industri Sendirian Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Padawan Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Leon Development Sendirian Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM80 sehari. SCR Corporation Sendirian Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM1,900 sebulan. Asia Cranes Malaysia Sendirian Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi satu kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan operasi pelabuhan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. RSB Lundu Palm Oil Mill Sendirian Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkilangan kelapa sawit di Lundu Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Mosi Sendirian Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan perabot di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Di Sri Aman, R&D Construction Sendirian Berhad Sri Aman mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Sri Aman. Gaji RM1,700 sebulan. Di Sarike, Bintangor Woods Industrial Industri Sendirian Berhad Serike mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan di Bintangor Serike. Gaji RM1,800 sebulan. Sawit Emas Nursery Sendirian Berhad Serike mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 6 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perladangan kelapa sawit di Serike. Gaji RM1,700 sebulan. Di Sibu, YG Cafe Sibu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Sibu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Siam Thai Spa Sendirian Berhad Sibu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 12 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan refleksologi di Sibu. Gaji RM1,800 sebulan. Boh Ming Cold Storage Sendirian Berhad Sibu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Chua Meng Kuok Farm Sibu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peternakan ayam di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Shaifar Realty Sendirian Berhad Sibu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 3 kekosongan sebagai juru elektrik dalam sektor perkhidmatan kejuruteraan di Sibu. Gaji RM2,000 sebulan. Di Mukah, MK99 Seafood Restaurant Sendirian Berhad Mukah mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Mukah. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Di Bintulu, Saremas Sendirian Berhad Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkilangan kelapa sawit di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. Kelantan. Dikapit Awana Modern Contractor and Supplier Sdn Berhad Kapit mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan dikapit gaji RM1,700 sebulan. Di Miri, China Communication Construction Company Malaysia Sdn Berhad Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Miri gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Keng Sun Form Miri Sdn Berhad Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan tilam di Miri gaji RM66 hingga RM75 sehari. Ace Multiverse Sdn Berhad Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai kaki tangan dapur dalam sektor perkhidmatan restoran di Miri gaji RM1,700 sebulan. Ten Intek Sdn Berhad Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Miri gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. JCH Jaya Sdn Berhad Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Miri gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. T4U Cafe Sdn Berhad Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai ketua tukang masak dalam sektor perkhidmatan restoran di Miri gaji RM3,000 sebulan. MN Hardware and Machinery Company Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Miri gaji RM1,700 sebulan. ASM Mesra Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Miri gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Dan di Limbang, Lawas Lumber Wood Processing Sdn Berhad Limbang mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 4 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan papan lapis di Lawas gaji RM1,700 sebulan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi pejabat Perkeso yang terdekat atau mendaftar di portal pekerjaan Kementerian Sumber Manusia di bawah selain Perkeso iaitu My Future Jobs.
0: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan.
1: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas
0: oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.

Mapetan kepada yang datang dalam syarat. Ini cuma hanya pesanan ucapan. Pengaruh si kejohanan latihan. Buku teks ku sekolahkan.

0: Track Music Ekspresi.
1: Track Music Ekspresi.
0: Music tanpa henti. Setiap Sabtu dan Ahad hanya di Ekspresi.

0: ATM jalan tu. Dah lah sakit nak U-turn. Geram hati you eh.
1: Sabar, sabar je. Baik-baik bagi kita drive. Ikut je alur ya.
0: Dah lah orang di depan macam siput. Jangan ngembak motor, ngembak kereta ya. Geram hati you eh.
1: Ai, sabar. Jalan raya lah tempat nguji kesabaran kita. Slow-slow ke kita. Takut si lepas traffic light yang lah. Ujung-ujung masuk petak kuning kelak kita ya.
0: Eh, ada aku kisah. Eh, biasa je petak kuning ya. Masuk tak siap.
1: Ayai, cerdik kau.
2: Tahukah anda, salah satu tanda yang terdapat di atas jalan raya ialah petak kuning. Sama ada di atas jalan lurus mahupun di simpang jalan. Petak kuning adalah isyarat atau tanda di atas jalan raya yang berfungsi untuk memberi laluan kepada kenderaan yang hendak masuk atau keluar dari simpang jalan. Adalah menjadi satu kesalahan jika kita berhenti atau masuk di petak kuning jika kenderaan tidak bergerak. Perbuatan memberhentikan kenderaan di dalam petak kuning adalah antara punca berlakunya kesesakan lalu lintas atau mungkin boleh mengundang kemalangan jalan raya. Kesalahan berhenti di petak kuning boleh dikenakan denda maksimum RM500 di bawah Seksyen 79-2 Akta Pengangkutan Jalan 1987.
1: Bersamalah kita menghormati peraturan jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 2 Petang. Malaysia sudah membuat bantahan berhubung tindakan rejim Zionis Israel yang memintas global sumber flotila GSF 2.0 ke Gaza. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim ketika ditemui selepas menghadiri Majlis Anugerah Sukan Negara 2025 di Bukit Jalil. Semalam Perdana Menteri menuntut jaminan keselamatan dan pembebasan segera ke semua aktivis yang ditahan rejim. Dato' Sri Anwar juga menegaskan dunia tidak boleh terus tunduk kepada kezaliman dan kebobrokan yang dilakukan oleh Israel. Tiada projek pembinaan awam akan dihentikan atau ditangguh meskipun industri berdepan kenaikan kos bahan binaan susulan krisis bekalan global. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Natalinggi berkata, industri pembinaan merupakan pemacu utama pertumbuhan ekonomi negara. Justru semua projek yang telah diluluskan akan diteruskan. Menurutnya, kos masih terkawal dan tidak memerlukan tindakan drastik untuk menghentikan sebarang projek ketika ini. Kempen Internet Selamat yang dilaksana Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC melibatkan 500 sekolah rendah dan menengah di Terengganu sepanjang tahun lalu. Inisiatif itu merupakan antara usaha penting kerajaan dalam meningkatkan kesedaran keselamatan digital serta mendidik pelajar mengenai penggunaan internet secara bertanggungjawab. Pengarah MCMC Terengganu, Abdul Mubin Muhammad Zain berkata, kempen tersebut memberi pendedahan kepada pelajar berkaitan risiko penyalahgunaan media sosial termasuk buli siber, penipuan dalam talian dan eksploitasi kanak-kanak. Seorang pengurus syarikat penilaian hartanah ditemeluh kerugian lebih RM505,000 selepas dipercayai menjadi mangsa penipuan pelaburan saham tidak wujud yang diiklankan menerusi media sosial. Ketua Polis Pahang, Dato' Sri Yahya Osman berkata, mangsa seorang wanita berusia 67 tahun telah membuat laporan polis selepas gagal mendapatkan semula wang pelaburan berkenaan. Beliau turut menasihatkan orang ramai agar membuat semakan dengan pihak berkuasa berkaitan sebelum menyertai sebarang pelaburan. Indonesia mengesahkan 5 daripada 9 rakyatnya yang menyertai misi kemanusiaan global sumber flotila GSF 2.0 telah ditahan tentera Israel berhampiran perairan Cyprus. Jurucakap Kementerian Luar Yevan Mewewengkang berkata, baki 4 warga Indonesia menaiki 2 kapal berasingan masih berlayar berhampiran perairan itu. Namun masih dalam situasi berbahaya berdasarkan perkembangan semasa. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Azlina Haji Ramli dalam berita ringkas Sarawak FM. Sebanyak 5 ibu pejabat unit keselamatan dan penguatkuasaan Sarawak UKPS sedang dibangunkan di bawah rancangan Malaysia ke-13. Menteri di Jabatan Premier Datuk Seri John Sikitayah berkata ia mencerminkan komitmen kukuh dan berterusan kerajaan dalam mengukuh keupayaan keselamatan serta penguatkuasaan maritimnya. Projek ibu pejabat UKPS di Lawas kini berada pada peringkat pelaksanaan dengan kos RM73.47 juta dan dijangka siap pada 2028. Projek bertujuan memperkukuh keselamatan di utara Sarawak dengan menambah baik kesiapsiagaan operasi di negeri ini. Baki 4 lagi ibu pejabat UKPS yang terletak di Kuching, Miri, Tanjung Manis dan Bintulu masih berada pada peringkat perancangan. Beliau berkata demikian ketika sesi penggulungan di Dewan Undangan Negeri Sarawak semalam. Persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak hari ini, ketujuh bagi mesyuarat pertama penggal kelima, diteruskan hari ini. Timbalan Speaker Dun Dato' Idris Buang dalam pemasyurannya memaklumkan seorang ahli Dewan Undangan Negeri Adun tidak hadir pada persidangan tersebut. Adun Simunjan Auladris tidak hadir sehingga esok. Persidangan hari ini dimulakan dengan sesi penggulungan dari Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan merangkap Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah. Selepas itu, sesi diteruskan dengan ucapan penggulungan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Datuk Seri Dr. Simarundi Utom. Turut akan menyampaikan ucapan penggulungan hari ini ialah Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah serta Timbalan Premier merangkap Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Amar Dr. Sim Kuhian. Polis menahan seorang lelaki tempatan berusia 50 tahun bagi membantu siasatan kes samun bersenjata dan curi kenderaan yang berlaku di belatan Times Square, Jalan China Miri pada Ahad lalu. Ketua Polis Daerah Miri SCP Muhammad Farhan Lee Abdullah dalam kenyataan media berkata suspek ditahan pada hari sama. Hasil semakan mendapati suspek mempunyai beberapa rekod jenayah lampau melibatkan kes samun, curi kenderaan serta kesalahan dadah. Dalam kejadian kira-kira pukul 9.15 pagi, seorang wanita bersama anaknya sedang menunggu di dalam sebuah kenderaan jenis pacuan 4 roda sebelum dua lelaki tidak dikenali masuk ke dalam kenderaan. Kedua mangsa yang diacukan pisau ke leher seterusnya dilarikan sebelum kedua mereka diturunkan di kawasan Miri Park. Polis berjaya menemui semula kenderaan milik mangsa. Kes disiasat di bawah Seksyen 395/397 Kanun Keseksaan kerana samun berkumpulan bersenjata. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

Isi lengkap petang kita mungsi dengar Sarawak FM. Petang-petang macam tu, kami orang akan mainkan lagu-lagu retro yang menggamit kenangan zaman dulu mari.

0: dengarkan Ritma Music Retro Terbaik setiap hari 2 hingga 6 petang. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Frekuensi Sarawak FM, Kuching 88.9 MHz.
2: Kampung Budaya Sarawak dengan kerjasama Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak sekali lagi menganjurkan Sarawak Harvest and Folklore Festival 2026 bertaraf antarabangsa. Saksikan musical drama Belawan Burieng pada 23 dan 24 Mei 2026. Rebut tiket anda di laman web sarawakharvestfestival.com.my dan dapatkan harga istimewa. Cultural Vaganza Village dibuka setiap hari bermula 9.30 pagi sehingga 6 petang. Pelbagai aktiviti jualan craft serta Sarawak Authentic Food menanti anda. Jumpa di Sarawak Harvest Festival di Kampung Budaya Sarawak.
3: Saat berderai jatuh titisan air mata suci Ibrahim melihatkan keteguhan iman anaknya Ismail, di kala itulah bermulanya sejarah agung erti sebuah pengorbanan. Salam Aidil Adha dari kami Sarawak FM.

0: Zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Barambai, Kampung Lampaki Tengah, Kampung Lampaki Asal, Kampung Laguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan 3:39 minit petang. Zon 1 Limbang Sunda Terusan dan Lawas 3:41 minit petang. Zon 2 Niah Bekenumiri, Sibuti dan Marudi 3:46 minit petang. Zon 3 Tatau Suai Belaga, Pandan Sebawah dan Bintulu 3:49 minit petang. Zon 4 Igan, Oyak, Balingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kanawit, Kapit dan Song 3:54 minit petang. Zon 5 Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daru, Sarike, Julau, Bintangu dan Rajang 3:56 minit petang. Zon 6 Kabung, Lingga, Sri Aman, Angkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusa, Seratok, Roban dan Debak 3:56 minit petang. Zon 7 Semerahan, Simunjan, Serian, Sebuyau, Gedung dan Maludam 3:59 minit petang. Dan akhir sekali Zon 8 Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan 4:02 minit petang.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Waktu kini tu dah pun pukul 4.2 minit petang.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.

0: un po'. Ma sei da giù un po'. Sai da giù un po'.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesama, hidung beraya dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.

0: Bantuan Budi Madani Diesel dikekalkan. SPM syarat asas kemasukan ke IPTA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Bantuan Budi Madani Diesel sebanyak RM300 sebulan dikekalkan. Ini termasuk bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, langkah tersebut bertujuan mengurangkan tekanan kos sara hidup susulan peningkatan harga bahan api global.
1: Kerajaan akan meneruskan intervensi bersasar. Ini termasuk mengekalkan bantuan Budi Madani Diesel sebanyak RM300 sebulan serta bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak.
0: Akmal Nasrullah berkata demikian semasa taklimat krisis bekalan global di Ibu Negara. Pada masa sama, Akmal Nasrullah berkata Majlis Tindakan Ekonomi Negara MTN juga bersetuju supaya cadangan penambahbaikan Sistem Kawalan Diesel Bersubsidi SKDS disusuli selanjutnya oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Beliau berkata penambahbaikan itu melibatkan penyelarasan kuota subsidi diesel secara seimbang bagi memperkukuh kawalan ketirisan tanpa menjejaskan operasi perniagaan serta rantaian bekalan.

0: Dalam perkembangan lain, Menteri Ekonomi itu turut memaklumkan insentif pembajakan kepada pesawah IPKP sebanyak RM300 sehektar mula disalurkan hari ini. Akmal Nasrullah berkata inisiatif itu penting memandangkan kos bahan api dan operasi pertanian boleh memberi kesan terus kepada rantaian bekalan makanan.
1: Menteri ini

0: Dalam pada itu, Akmal Nasrullah berkata harga minyak mentah Brent masih bergerak dalam jumlah tinggi, iaitu antara $105.62 hingga $112.15 setong bagi tempoh 11 hingga 15 Mei lalu. Menurut beliau, kesan kepada pasaran kewangan domestik setakat ini masih terkawal.
1: Jadi pergerakan ini menggambarkan pasaran yang masih sensitif terhadap risiko geopolitik dan jangkaan permintaan tenaga global, khususnya daripada ekonomi utama Asia.
0: Akmal Nasrullah juga memberitahu 5 subsektor pembuatan telah dikenal pasti paling terkesan berikutan impak krisis tenaga dan gangguan bekalan global. Beliau berkata subsektor itu ialah automotif dan komponen, makanan dan minuman, plastik dan pembungkusan, kimia dan petrokimia serta elektrik dan elektronik.

0: Taklimat itu turut menyentuh mengenai kadar inflasi negara. Menurut Akmal Nasrullah, kadar inflasi negara meningkat kepada 1.9% pada April berbanding 1.7% pada Mac. Bagaimanapun, ia masih berada pada tahap sederhana dan terkawal berbanding beberapa negara serantau serta ekonomi utama dunia. Peningkatan inflasi domestik terutama dipengaruhi kumpulan pengangkutan yang meningkat kepada 4.1% pada April berbanding 1.6% pada Mac. Faktor lain ialah kenaikan purata harga diesel di Semenanjung kepada RM5.92 seliter berbanding RM4.12 seliter pada Mac. Berita seterusnya. Kemasukan ke Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA menerusi Unit Pusat Universiti UPU Online kekal berasaskan Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Menteri Pendidikan Tinggi Dato Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, kerajaan menerusi keputusan kabinet telah menetapkan bahawa syarat asas kemasukan ke Institusi Pengajian Tinggi melalui UPU Online ialah memiliki Sijil Pelajaran Malaysia SPM tanpa mengira aliran atau jenis sekolah yang diikuti pelajar. Tambahnya, pihak kementerian tidak menetapkan kemasukan ke universiti berdasarkan sijil atau sistem lain di luar ketetapan sedia ada.
1: Saya telah pun tekankan, kita telah pun sebutkan bahawa kerajaan telah, kabinet telah buat keputusan bahawa nak masuk mana-mana pun SPM lah. Asasnya, tak kira lah you ada untuk mengelajar sekolah ini ke sekolah itu ke, asasnya nak masuk untuk di peringkat UPU kami, sebab kita kena faham bahawa sekolah dikendalikan oleh Kementerian Pendidikan. Kalau nak masuk ke universiti, ada UPU online. UPU online kita tetapkan kepada SPM.
0: Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir.

0: Israel musim haji 1447 Hijrah. Timbalan Ketua Rombongan Haji Perubatan Dr. Muhammad Samri Harun berkata, keseluruhan perancangan pasukan perubatan dirangka bagi memastikan jemaah dapat menunaikan kemuncak ibadah haji dengan selamat meskipun berdepan cuaca panas, melampau dan cabaran kesihatan.
1: Pelanilah kita melibatkan 3 fasa, ya, sebelum, semasa dan selepas pergerakan ke Arafah lah, Muzdalifah dan di Mina. Staf-staf juga terdapat yang pergi dahulu bila masa hari masyair nanti, dan juga supaya mereka bersiap sedia untuk menerima jemaah di sana lah. Okay? Ada juga staf perubatan yang bersama dengan rombongan matak lah, jemaah di matak. Kita bersedia untuk memberi rawatan segera kepada jemaah-jemaah sekiranya mereka memerlukan rawatan semasa berada di Arafah, Mina dan Muzdalifah.
0: Setakat ini, masalah kesihatan paling tinggi direkodkan dalam kalangan jemaah ialah jangkitan saluran pernafasan seperti batuk dan sakit tekak. Selain itu, ramai jemaah turut mengalami masalah kulit kering dan gatal-gatal akibat cuaca panas serta kecederaan tisu lembut kerana terlalu banyak berjalan. Seramai 224 petugas terlibat dalam operasi perubatan haji tahun ini. Dalam balik itu, beliau berkata pihaknya turut bekerjasama dengan rombongan kebajikan merusi program peneman bagi membantu jemaah uzur ketika operasi masyar. Laporan Amirul Hafiz Rosli, RTM.
2: Luar negara, 6 individu maut manakala 8 lagi cedera dalam beberapa insiden tembakan di wilayah Mersin Selatan, Turki, dipercayai berpunca daripada pertikaian peribadi melibatkan sebuah restoran. Menurut agensi Anadolu, kejadian bermula di daerah Kamli Yayla apabila seorang suspek bersenjatakan senapan patah jenis pam didakwa menembak mati bekas isterinya sebelum menembak 4 orang lagi di lokasi berasingan. Seorang pengembala yang berada berhampiran turut maut selepas terkena serpihan peluru. Pasukan keselamatan Turki kini melancarkan operasi besar-besaran bagi memburu suspek. Gangguan bekalan akibat konflik di Iran mendorong Australia mengambil langkah segera dengan mendapatkan bekalan bahan api jet dan baja dari China dan Brunei bagi memastikan keperluan domestik terus terjamin. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese berkata negara itu bersetuju membeli lebih 600 ribu tong bahan api jet dari China yang akan mula dihantar pada awal bulan depan. Selain itu, Australia turut memperoleh lebih 38 ribu tan urea grade pertanian dari Brunei bagi membantu sektor pertanian negara berkenaan. Satu kes jangkitan hantavirus dilaporkan di Romania. Menurut Xinhua, perkara itu disahkan Institut Kesihatan Awam Kebangsaan Romania. Jangkitan itu melibatkan strain hantavirus yang lazim ditemukan di Romania dan Eropah. Ia tidak berkaitan dengan penularan virus Andes, iaitu strain hantavirus yang dikenal pasti di atas kapal pesiaran MV Hondius. Direktorat Kesihatan Awam Daerah Arab melaporkan ujian serologi menunjukkan jangkitan itu bersifat kronik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bantuan Budi Madani Diesel dikekalkan. SPM syarat asas kemasukan ke IPTA. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

19 Mei 1954, Majlis Pembukaan Taman Rimba Temple. Pada hari ini dalam tahun 1954, Majlis Pembukaan Taman Rimba Temple disempurnakan oleh Sir Gerald Temple, Pesuruhjaya Tinggi Persekutuan Tanah Melayu di Kuala Lumpur. Taman Rimba seluas 3,000 ekar yang terletak di Jalan Kuala Lumpur Ipoh ini merupakan hadiah daripada Kerajaan Negeri Selangor. Taman yang diletakkan di bawah jagaan ahli bagi hasil bumi ini diusahakan oleh sebuah jawatan kuasa yang dipengerusikan oleh Yang Berusaha, Dr. Ismail bin Dato Abdul Rahman. Ahli-ahlinya terdiri daripada pegawai-pegawai dari Jabatan Pertanian dan Perhutanan. Dengan adanya Taman Rimba ini, generasi akan datang dapat mewarisi keindahan dan kesegaran alam semula jadi yang dilindungi dari kerakusan proses pembangunan yang pesat.

0: Di Daro terdapat beberapa tempat menarik yang boleh dilawati. Antaranya ialah Medan Selera Daro, tempat yang nyaman untuk menikmati pelbagai makanan dan juga minuman. Antaranya ialah Pipus. Dengarkan kami di Sarawak FM 99.0. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat pendengar di Sarawak FM, saya Ustaz Nabil Ahmad ingin merakamkan ucapan selamat Hari Raya Aidul Adha buat semua muslimin muslimat di mana jua anda berada. Pastikan Hari Raya bukan hanya sekadar bergembira, tapi lahirkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla dengan sama-sama kita menjadi orang yang sentiasa dekat dengan Allah. Dengan erti kata yang lain, pelaksanaan ibadat korban. Tuan, korban bukan hanya sembelihan haiwan, tapi korban adalah untuk menyembelih sifat kedekut, sifat bakhil yang ada dalam diri kita. Moga-moga kita menjadi hamba yang sentiasa pemurah untuk melaksanakan segala kebaikan untuk dunia dan bekalan kita untuk akhirat. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: Waktu sekarang 6 petang.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Tajuk berita utama petang ini. Sarawak perkukuh reputasi sebagai hub acara perniagaan dan pelancongan. Sarawak catat 1.24 juta ketibaan pelawat suku pertama 2026. Sarawak tubuh 22 jawatankuasa kerja persiapan Sukan SEA 2027. Selamat petang dan salam Malaysia Madani bersama saya Corina Jul dalam Berita Sarawak FM. Kita mulakan dengan laporan persidangan Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak hari ke-7 bagi mesyuarat pertama penggal kelima. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan MTCP Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah menyampaikan ucapan penggulungannya hari ini. Dalam ucapannya, beliau memberitahu Sarawak kini terus memperkukuh kedudukannya sebagai destinasi utama acara perniagaan dan pelancongan di rantau ini. Sebanyak 53 acara antarabangsa berjaya diperoleh sehingga tahun 2028. Ia dijangka menarik lebih 25,000 delegasi serta menjana impak ekonomi melebihi 205 juta ringgit. Setakat April lalu, 20 acara perniagaan telah diadakan. Beliau mendedahkan lebih separuh daripada delegasi melanjutkan tempoh penginapan mereka bagi aktiviti riadah sekaligus memberi manfaat tambahan kepada industri pelancongan dan ekonomi tempatan. Dalam pada itu, Datuk Seri Abdul Karim juga memberitahu sebanyak 1.24 juta ketibaan pelawat direkodkan di Sarawak pada suku pertama tahun 2026, meningkat 4.5% berbanding tempoh sama tahun lalu. Asia kekal sebagai sumber utama pelawat ke Sarawak menyumbang 52.6% daripada jumlah ketibaan. Daripada jumlah itu, 48.8% adalah dari negara-negara ASEAN. Sementara itu, pelancongan domestik terus menjadi pemacu industri pelancongan negeri dengan menyumbang 45% dalam tempoh berkenaan. Walaupun berdepan cabaran akibat krisis global, statistik menunjukkan industri pelancongan Sarawak terus berkembang dan semakin kukuh. Dalam ucapan sama, Datuk Seri Abdul Karim mendedahkan program Sarawak Malaysia My Second Home SMM2H menunjukkan pertumbuhan memberangsangkan sejak diletakkan di bawah pentadbiran kementerian pada 2020. Setakat April 2026, sebanyak 2,191 permohonan telah diluluskan berbanding 1,240 permohonan dalam tempoh 2007 hingga 2019. Dari Januari hingga April tahun ini, sebanyak 121 permohonan melibatkan 217 peserta telah diluluskan dengan jumlah pemohon tertinggi datang dari China, Amerika Syarikat, United Kingdom, Singapura dan Taiwan. Program itu menjana RM605,000 dalam yuran pemprosesan manakala simpanan tetap berjumlah RM60.5 juta. Persiapan bagi Sukan SEA 2027 di bawah kluster Sarawak berjalan lancar dan kekal mengikut jadual selaras dengan garis masa yang telah ditetapkan. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah dalam ucapan penggulungan beliau di Dewan Undangan Negeri hari ini berkata sebanyak 22 jawatankuasa kerja telah ditubuhkan bagi menyelia bidang-bidang operasi utama. Jawatankuasa tersebut bertanggungjawab terhadap pelbagai aspek termasuk pengurusan dan teknikal bagi memastikan semua persiapan dilaksanakan secara bersepadu, cekap dan menepati masa. Sarawak turut diberi kepercayaan menganjurkan Majlis Perasmian Sukan SEA Malaysia 2027 pada 18 September 2027 di Stadium Sarawak. Sarawak juga tuan rumah bagi 17 daripada 38 acara sukan yang dipertandingkan. Tanggungjawab Job ini mencerminkan peranan penting Sarawak dalam menjayakan penganjuran Sukan SEA Malaysia 2027. Dalam pada itu, Datuk Seri Abdul Karim memberitahu Sarawak memperuntukkan RM636.5 juta untuk Sukan SEA 2027. Kerja-kerja naik taraf, 11 kemudahan sukan yang sedang berjalan mengikut jadual di bawah rancangan Malaysia ke-13. Pada masa ini, semua kerja naik taraf tersebut berjalan mengikut perancangan. Antara kemudahan yang terlibat ialah Stadium Sarawak, Stadium Perpaduan, Arena Lawn Ball, Pusat Latihan Wushu dan Pusat Tenis Padang Sarawak. Projek naik taraf Stadium Sarawak dijangka siap pada 29 Januari 2027. Kerja-kerja naik taraf bagi 10 kemudahan lain dijangka bermula suku kedua tahun ini. Kesemua venue dijangka beroperasi sepenuhnya pada suku pertama dan kedua tahun 2027 sebagai persiapan menjelang temasya sukan tersebut. Sementara itu, Datuk Seri Karim turut mengumumkan Kerajaan Negeri meluluskan penukaran nama Stadium Negeri kepada Stadium Taha Arifin. Langkah itu bagi menghargai legasi Allahyarham Datuk Haji Muhammad Taha Arifin, pengasas Persatuan Bola Sepak Sarawak FAS pada 1974. Beliau memainkan peranan besar dalam membentuk pembangunan sukan khususnya bola sepak di Sarawak. Sarawak mencapai tahap cemerlang dan meraih kejayaan besar dalam pelbagai kejohanan sukan seperti muncul juara Piala FA Malaysia pada tahun 1992 serta menjuarai Sukma selama 3 kali berturut-turut pada tahun 1990, 1992 dan 1994. Pengiktirafan tersebut penghormatan yang wajar kepada tokoh yang jasa dan komitmennya banyak menyumbang kepada perkembangan serta kejayaan bola sepak di negeri ini.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Sebanyak RM18 juta telah diperuntukkan bagi pembangunan stok pembiak bagi memperkukuh genetik dan produktiviti ternakan melalui pengambilan bakar berkualiti. Menteri Industri Makanan, Komoditi

0: Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melekakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
2: Linda, setiap kali awak masak, rasanya hebat. Macam mana tu?
3: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.
4: Kampung Budaya Sarawak dengan kerjasama Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak sekali lagi menganjurkan Sarawak Harvest and Folklore Festival 2026 bertaraf antarabangsa. Saksikan musical drama Belawan Burieng pada 23 dan 24 Mei 2026. Rebut tiket anda di laman web sarawakharvestfestival.com.my dan dapatkan harga istimewa. Cultural Vaganza Village dibuka setiap hari bermula 9.30 pagi sehingga 6 petang. Pelbagai aktiviti jualan craft serta Sarawak Authentic Food menanti anda. Jumpa di Sarawak Harvest Festival di Kampung Budaya Sarawak.
5: Simfoni Mahababa Memusik Jiwa
6: Irama Nashi.

0: Semuanya menerusi Simfoni Sarawak FM.
1: Disampaikan jadual solat Fardu Maghrib bagi seluruh zon di negeri Sarawak.
2: Bagi zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Mancu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Limpaki Tengah, Kampung Limpaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan, azan solat Fardu Maghrib telah berkumandang berpukul 6.26 minit petang. Zon 1, Limbang Sunda Terusan dan Lawas, Maghrib 6.28 minit petang. Zon 2, Niah Berkenu, Miri Sibuti dan Merudi, Maghrib 6.31 minit petang. Zon 3, Tatau Suai Belaga, Pandan Sebauh dan Bintulu, Maghrib 6.33 minit petang. Zon 4, Igan Oyak Belingian, Mukah Dalat Sibu, Kanawit Kapit dan Song, Maghrib 6.38 minit petang. Seterusnya, Zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu Darul Sarike, Julau Bintangor dan Rajang, Maghrib 6.39 minit petang. Manakala Zon 6, Kabung Lingga Sri Aman, Angkelili Lubuk Hantu Betong, Sepawah Pusat Seratuk Roban dan Debak, Maghrib 6.39 minit petang. Zon 7, Semerahan Semunjan Serian Gedung Sebuyau dan Meludam, Maghrib 6.41 minit petang. Dan yang terakhir untuk anda yang berada di zon 8 merangkumi kawasan Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan, azan solat Fardu Maghrib akan berkumandang pada pukul 6.44 minit petang.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak. Simfoni.
3: Kenapa tak jumpa? Hacuh! Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
4: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
0: Irama Nasir.

0: صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan. Allah.

0: hanya di Sarawak FM.
1: Disampaikan jadual solat Fardu Isyak untuk seluruh zon di negeri Sarawak.
2: Bagi zon khas, Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Mancu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Limpaki Tengah, Kampung Limpaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petalikan dan Kampung Bangkatan, azan solat Fardu Isyak akan berkumandang pada pukul 7.40 minit malam. Zon 1, Limbang, Sunda Terusan dan Lawas, Isyak 7.42 minit malam. Zon 2, Niah Berkenu, Miri, Sibuti dan Marudi, Isyak 7.45 minit malam. Untuk Zon 3, Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebauh dan Bintulu, Isyak 7.47 minit malam. Zon 4, Igan, Oyak, Belingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kanawit, Kapit dan Song, Isyak 7.51 minit malam. Untuk Zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Darus, Sarike, Julau, Bintang, Ngorat dan Rajang, Isyak 7.52 minit malam. Seterusnya, Zon 6, Kabung, Lingga, Sri Aman dan Kelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusat, Seratok, Roban dan Debak, Isyak 7.52 minit malam. Manakala Zon 7, Semerahan, Simunjan, Serian, Gedung, Sebuyau dan Maludam, Isyak 7.54 minit malam. Dan yang terakhir, untuk anda yang berada di Zon 8, merangkumi kawasan Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan, azan solat Fardu Isyak akan berkumandang pada pukul 7.57 minit malam.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
3: Dengarkan Simfoni 6 petang hingga 9 malam.

Okey, ini dengan lagunya Bisikan Nurani menjadi menghibur anda untuk pertemuan simfoni Mahabah Mengusik Jiwa pada ketika ini. Apapun waktu sekarang 7:40 minit malam. Okey, kita ada beberapa buah lagu lagi yang akan kita nak hiburkan anda menerusi pertemuan simfoni Mahabah Mengusik Jiwa sebelum kita mengikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan sebelum berkumandangnya azan solat Fardu Isyak. Bagi anda yang berada di zon 8 sebagai panduan kita bersama, untuk anda yang berada di Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan, azan solat Fardu Isyak akan berkumandang pada pukul 7:57 minit malam. Okey, kami nak kongsikan kenaan dengan ribut petir hujan lebat dijangka di melanda 12 negeri hingga 9 malam. Okey, artikel penuh daripada berita RTM. Jabatan Meteorologi Malaysia atau Met Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang melibatkan 12 negeri termasuk wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Sabah dan Sarawak hingga 9 malam ini. Dan Met Malaysia menerusi kenyataan memaklumkan keadaan cuaca buruk itu dijangka melanda beberapa kawasan di negeri Kedah iaitu Yan, Kuala Muda, Sik, Baling, Kulim dan Bandar Baharu, Pulau Pinang dan Perak, iaitu di Kerian, Larut, Matang dan Selama, Hulu Perak dan Kuala Kangsar. Di Terengganu melibatkan kawasan Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Marang, Dungun dan Kemaman, manakala di Pahang membabitkan Jerantut, Kuantan, Pekan dan Rompin. Okey, amaran sama turut dikeluarkan di Selangor melibatkan Gombak, Petaling dan Hulu Langat, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Negeri Sembilan di Jempol dan Tampin, seterusnya Melaka dan Johor iaitu di Tangkak, Segamat, Muar, Keluang, Mersing, Kulai, Kota Tinggi dan Johor Bahru. Menurut Met Malaysia, amaran sama dikeluarkan bagi beberapa kawasan di Sarawak melibatkan Sarike iaitu di Julau dan Meradong, Sibu, Mukah iaitu di Dalat dan Mukah, Kapit, Bintulu di Tatau dan Sebau, seterusnya Miri iaitu di Subis, Beluru, Telangusan dan Marudi, seterusnya Limbang. Okey, tadi ribut petir hujan lebat dijangka landa 12 negeri hingga 9 malam. Artikel penuh di berita RTM.

Surai FM Sehati Sejiwa 8.21, mampiri 8.22 minit malam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan salam Sarawak Maju Makmur. Halo, kami Wanani masih lagi di situ untuk menemani malam anda hinggalah pukul 9 malam menerusi pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa, bersiaran dari pukul 6 petang hingga 9 malam. Selamat beristirahat untuk anda dan selamat menunaikan solat Fardu Isyak bagi seluruh kaum Muslimin dan Muslimat. Sambil-sambil kita santai-santai, kita hiburkan anda dengan lagu-lagu pilihan Simfoni dan kita nak kongsikan juga info-info terkini kepada anda. Okey, berkaitan dengan fasiliti, Datuk Seri Abdul Karim memberitahu Sarawak memperuntukkan RM636.5 juta untuk Sukan C 2027. Kerja-kerja naik taraf 11 kemudahan sukan yang sedang berjalan mengikut jadual di bawah rancangan Malaysia ke-13. Pada masa ini, semua kerja naik taraf tersebut berjalan mengikut perancangan dan antara kemudahan yang terlibat ialah Stadium Sarawak, Stadium Perpaduan, Arena Lawn Ball, Pusat Latihan Wushu dan Pusat Tenis Padang Sarawak. Projek naik taraf Stadium Sarawak dijangka siap pada 29 Januari 2027. Kerja-kerja naik taraf bagi 10 kemudahan lain dijangka bermula suku kedua tahun ini dan kesemua venue dijangka beroperasi sepenuhnya pada suku pertama dan kedua tahun 2027 sebagai persiapan menjelang temasya Sukan C 2027.

Baik, berkaitan dengan pembangunan bakat, fokus utama Pelan Hala Tuju Industri Semikonduktor Sarawak bagi memastikan lebih ramai anak negeri terlibat dalam sektor teknologi bernilai tinggi. Ketua Pegawai Eksekutif SMD Semikonduktor Syariman Jamil menyifatkan pembangun bakat sebagai antara asas penting dalam membangunkan ekosistem semikonduktor. Antara inisiatif dilaksanakan ialah program penguasaan semikonduktor, iaitu program latihan khusus 6 bulan bagi melahirkan tenaga mahir dalam bidang reka betuk chip semikonduktor. Setakat ini, program berkenaan berjaya melahirkan lebih 50 jurutera reka bentuk chip tempatan, dan selepas menamatkan latihan, peserta program ditawarkan gaji permulaan minimum RM5,000. Selain itu, SMD Semikonduktor turut memperkenalkan program tajaan Dr. Falsafah iaitu PhD dengan kerjasama Universiti Bristol. Okey, tadi info kita kongsikan bersama dengan anda. Kita teruskan hiburan simfoni pada malam tu hinggalah akhir pertemuan. Pastikan kita terus kekalkan kesetiaan anda bersama kami sambil anda bekerja, sambil anda berehat. Okey, sambil kita mula apa-apa aktiviti kita, terus layan Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: tahanan GSF warga Malaysia meningkat 25 orang. Empat keutamaan digariskan hadapi krisis bekalan global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam. Tahanan rakyat Malaysia yang menyertai Global Sumut Flotilla GSF meningkat kepada 25 orang, manakala 4 lagi masih meneruskan pelayaran ke Gaza. Perkara tersebut disahkan Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center, Dato' Sani Arabi Abdul Halim Arabi. Tambahnya 40 bot misi GSF 2.0 telah dipintas dan diceroboh tentera Zionis, termasuk 15 bot yang membawa rakyat Malaysia. Sementara itu, Malaysia mengecam sekerasnya tindakan Israel memintas dan menahan ahli serta anak kapal GSF di perairan antarabangsa berhampiran Cyprus ketika melaksanakan misi kemanusiaan menuju ke Gaza. Kementerian Luar dalam kenyataan menegaskan tindakan itu merupakan pelanggaran nyata terhadap undang-undang antarabangsa, termasuk undang-undang maritim dan hak asasi manusia. Malaysia turut menuntut pembebasan tanpa syarat dan jaminan keselamatan semua yang ditahan serta mendesak kapal berkenaan dilepaskan dengan jaminan keselamatan. Krisis bekalan global dijangka memberi impak lebih ketara terutama suku ketiga tahun ini, khususnya membabitkan kestabilan harga, kos operasi industri dan pasaran buruh. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, tekanan bekalan global sedang dipantau kerana kesannya berlaku secara berperingkat.
1: Kerajaan akan terus melaksanakan intervensi yang bersasar supaya rakyat tidak dibiarkan terkesan tanpa sokongan yang sewajarnya, khususnya dalam memastikan bekalan asas mencukupi, harga kekal terkawal dan bantuan sampai kepada kumpulan yang benar-benar memerlukan.
0: Beliau berkata demikian menerusi taklimat krisis bekalan global di Putrajaya. Tambah Akmal, kerajaan akan terus memberi tumpuan kepada langkah memastikan bekalan asas mencukupi selain mengekang kenaikan harga supaya tekanan kos tidak dipindahkan sepenuhnya kepada rakyat. Sementara itu, Akmal Nasrullah turut menjelaskan empat garis keutamaan ditetapkan kerajaan bagi mengurus krisis bekalan global.
1: Kerajaan akan terus mengurus krisis ini berdasarkan empat keutamaan, iaitu yang pertama adalah untuk kita menjamin bekalan, khususnya makanan, tenaga, ubat-ubatan dan barangan keperluan. Kedua, memanjangkan dan mengoptimumkan bekalan sedia ada melalui pengurusan subsidi, kawalan ketirisan dan penguatkuasaan. Ketiga, mengekang kenaikan harga supaya tekanan kos tidak dipindahkan sepenuhnya kepada rakyat. Dan keempat, memanfaatkan peluang baharu termasuk dalam biodiesel, bahan api lestari dan juga sumber alternatif.
0: Tambah beliau, kerajaan juga akan terus memperkukuh libat urus bersama industri, persatuan perniagaan, kementerian, agensi penguatkuasaan dan pihak berkepentingan. Setiap maklum balas akan dinilai secara menyeluruh sebelum keputusan dasar dimuktamadkan. Mengenai bantuan Budi Madani Diesel, Akmal memaklumkan bantuan sebanyak RM300 sebulan itu dikekalkan, termasuk bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak. Ia wajar dalam mengurangkan tekanan kos sara hidup susulan peningkatan harga bahan api global.

0: 19 Mei 1954, Majlis Pembukaan Taman Rimba Temple. Pada hari ini dalam tahun 1954, Majlis Pembukaan Taman Rimba Temple disempurnakan oleh Sir Gerald Temple, Pesuruhjaya Tinggi Persekutuan Tanah Melayu di Kuala Lumpur. Taman Rimba seluas 3,000 ekar yang terletak di Jalan Kuala Lumpur Ipoh ini merupakan hadiah daripada Kerajaan Negeri Selangor. Taman yang diletakkan di bawah jagaan ahli bagi hasil bumi ini diusahakan oleh sebuah jawatan kuasa yang dipengerusikan oleh Yang Berusaha, Dr. Ismail bin Dato Abdul Rahman. Ahli-ahlinya terdiri daripada pegawai-pegawai dari Jabatan Pertanian dan Perhutanan. Dengan adanya Taman Rimba ini, generasi akan datang dapat mewarisi keindahan dan kesegaran alam semula jadi yang dilindungi dari kerakusan proses pembangunan yang pesat.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Eh, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
1: Kampung Budaya Sarawak dengan kerjasama Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak sekali lagi menganjurkan Sarawak Harvest and Folklore Festival 2026 bertaraf antarabangsa. Saksikan musical drama Belawan Burieng pada 23 dan 24 Mei 2026. Rebut tiket anda di laman web sarawakharvestfestival.com.my dan dapatkan harga istimewa. Cultural Vaganza Village dibuka setiap hari bermula 9.30 pagi sehingga 6 petang. Pelbagai aktiviti jualan kraft serta Sarawak Authentic Food menanti anda. Jumpa di Sarawak Harvest Festival di Kampung Budaya Sarawak.
2: Frekuensi Sarawak FM, Kuching, 88.9 MHz.
3: Layari malam anda dengan Gatra Music Tanpa Batasan bersama DJ Halim, 9 hingga 12 tengah malam di Sarawak FM, sehati sejiwa.
4: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu, salam Sarawak FM untuk semua. Yang kita mulakan Gatra malam ini dari pukul 9 sampai 12 tengah malam bersama kami Halim di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Dan kita boleh dengar kami di RTM Click. Dan kita boleh juga berinteraksi dengan kami di Facebook rasmi Sarawak FM. Selain kita boleh ikuti TikTok kami. Dan kita ada streaming live juga di Facebook rasmi Sarawak FM. Dan untuk malam tu, kita mulakan Gatra kita dengan sebuah lagu daripada Amir Jahari, sebuah puisi untuk hiburan di Gatra Music Tanpa Batasan. Teruskan bersama kami. Kita orang edisi 19 Mei 2026. Jom.

Apa khabar orang Sarawak? Program Sarawakku Sayang kali itu, kita ke Bintulu. Bertempat di lapangan terbang Lamak Bintulu, bermula dari 22 sehingga 24 Mei 2026, Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Bintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik dalam program Sarawakku Sayang di Bintulu, ada pameran pembangunan Sarawak dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan. Ada Sarawak Kitchen dan gerai jualan. Dan apa lagi yang menarik? Kita boleh menang sebuah kereta dalam cabutan bertuah. Jangan lupa, datanglah ke konsert rakyat Malam Budaya Sarawak dan banyak lagi. Jadi apa tunggu lagi? Jom, sama-sama kita memeriahkan program Sarawakku Sayang. Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

0: Malaysia desak Israel bebaskan 25 aktivis GSF 2.0. Mahkamah Tribunal Anti-Buli beroperasi bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam. Malaysia mendesak tentera Zionis Israel membebaskan segera 25 aktivis rakyat Malaysia daripada misi Global Summit Flotilla GSF 2.0 yang diculik dan ditahan pihak berkuasa negara itu. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan tindakan menahan kumpulan aktivis berkenaan adalah tidak berasas serta bercanggah dengan undang-undang antarabangsa dan prinsip hak asasi manusia.
1: Kita mendesak agar pihak rejim Zionis Israel memberikan layanan yang sempurna kepada mereka dan membebaskan mereka dengan segera. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada rakan sejawat dan juga kerajaan negeri Turki yang telah pun dapat membawa balik 10 orang rakyat Malaysia yang ditahan yang lebih awal. Tapi sekarang ada lagi yang kena tahan. Kita minta supaya mereka diberi layanan yang sepatutnya dan dibebaskan segera.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan berkata demikian pada sidang media khas di Pangkalan Udara TUDM Subang. Sementara itu, menurut penganjur GSF 2.0, mendakwa kapal tentera Israel terus menyerang dan menaiki kapal bantuan mereka secara haram di perairan antarabangsa menuju Gaza. Penganjur turut memaklumkan 10 bot berjaya meneruskan perjalanan walaupun laporan Israel menyatakan lebih 40 kapal dirampas dan 300 aktivis ditahan dalam serangan berterusan. Bot-bot itu kini hanya berada 121 batu nautika dari pesisir Gaza. Pindaan rang undang-undang RUU Perlembagaan Pindaan 2026 akan dibentangkan semula berkaitan cadangan menghadkan tempoh perkhidmatan Perdana Menteri kepada 10 tahun pada sidang Parlimen Jun depan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said berkata perkara itu telah dibincangkan dalam mesyuarat Kabinet dan akan dibawa semula untuk mendapatkan sokongan 2/3 Parlimen.
2: Penting tu ialah untuk banyak daripada ahli-ahli parlimen memahami bahawa seperti yang kita sebutlah tentang isu Perdana Menteri itu tempoh perkhidmatan, dan yang mana kita dapat lihat daripada blok kerajaan tu, kita memang lihat ini sebagai sesuatu yang bagus untuk negara, baik untuk rakyat. Dan saya harap pun dalam perkara ini pembangkang pun dapat melihatlah, sebab ini bukan untuk melebihkan kuasa, ini adalah untuk menghadkan kuasa.
0: Tambah beliau, tiada sebarang penambahbaikan terhadap RUU itu dan ia hanya akan dibentangkan semula bagi mendapatkan undian. Dalam pada itu, Datuk Seri Azalina memaklumkan Tribunal Anti-Buli mula beroperasi selepas pelantikan pengerusi dan timbalan pengerusi tribunal bagi memperkukuh mekanisme pengendalian kes buli di negara ini.
2: Pada 16 hari bulan Jun ni, kita akan merasmikan Mahkamah Tribunal Anti-Buli, bukan saja di segi mahkamah fizikal tetapi juga online. Ini akan kita kuatkuasakan seperti yang telah diluluskan oleh Parlimen tentang Akta Kewujudan Tribunal Anti-Buli.
0: Beliau turut mengumumkan Nurul Husna Awang dilantik sebagai pengerusi Tribunal Anti-Buli berkuat kuasa 16 Jun ini. Mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 memperkukuh libat urus bersama industri menerusi pembentangan Persekutuan Pengilang-Pengilang Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan langkah itu penting bagi memastikan dasar ekonomi kerajaan berpaksikan realiti sebenar di lapangan, khususnya dalam membantu perusahaan kecil dan sederhana mendepani krisis bekalan global. M10 turut meneliti penambahbaikan subsidi diesel secara seimbang bagi mengekang ketirisan tanpa menjejaskan rantaian bekalan negara. Dalam pada itu, menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir, M10 bersetuju supaya cadangan penambahbaikan sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS disusuli selanjutnya oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup KPDN. Akmal Nasrullah berkata penambahbaikan itu melibatkan penyelarasan kuota subsidi diesel secara seimbang bagi memperkukuh kawalan ketirisan tanpa menjejaskan operasi perniagaan serta rantaian bekalan. Lebih 1,000 laporan diterima kes gangguan seksual membabitkan mangsa lelaki sejak tahun lalu. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, peningkatan laporan itu menunjukkan semakin ramai mangsa tampil mendapatkan bantuan dan membuat aduan.
3: Kes-kes gangguan seksual ini bukan hanya melibatkan wanita tetapi juga lelaki. Maka kita perlu menghormati ya gender, tak kira dia lelaki ke perempuan, dan lelaki juga tidak mahu diperlakukan seperti mana wanita.
0: Datuk Seri Nancy berkata demikian selepas merasmikan program toleransi sifar keganasan Say No to Sexual Harassment di Ibu Negara. Tambahnya, setakat ini 3 kes melibatkan mangsa lelaki telah difailkan di bawah tribunal bagi anti gangguan seksual. Dalam pada itu, Datuk Seri Nancy turut memaklumkan keperluan bagi meminda Akta Keganasan Rumah Tangga 1994. Ia susulan lebih 4,000 kes berkaitan telah direkodkan antara tahun 2021 hingga Oktober tahun lalu.
3: Jadi secara menyeluruh, apabila kita nak meminda satu-satu undang-undang, kita perlu mengkaji. Sebab banyak yang perlu kita kaji, takut ada bercanggah dengan ataupun kita mengambil isi yang sudah ada dalam undang-undang lain. Maka itu perlu dikaji sebelum kita mengkaji. Lagi pun akta ini bukan di bawah kami, cuma kami akan bekerjasama dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pindaan akta, dan mereka akan sentiasa ada mengadakan mesyuarat untuk melihat apa lagi yang perlu kita lakukan, dan kami akan memberi input kami.
0: Menurut beliau, pindaan tersebut perlu bagi memastikan undang-undang sedia ada kekal relevan dan lebih menyeluruh dalam menangani isu berkenaan. Berita seterusnya, Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya memohon maaf atas kesilapan tidak sengaja berhubung pemberian kad pemantauan denggi berbahasa Cina di klinik kesihatan setapak. Jabatan itu juga menegaskan bahawa bahasa Melayu tetap menjadi bahasa rasmi bagi semua rekod perubatan. Bagaimanapun, kad pelbagai bahasa turut disediakan sebagai inisiatif sokongan komunikasi di kawasan padat penduduk. Langkah penambahbaikan segera telah diambil bagi memastikan proses pemberian kad selepas ini dilakukan dengan lebih teliti. Luar negara, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengisytiharkan wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo yang merebak ke Uganda sebagai kecemasan kesihatan awam antarabangsa selepas meragut 131 nyawa. Ketua pengarahnya, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, menyuarakan kebimbangan berhubung kepantasan penularan wabak di kawasan bandar termasuk di Kampala. Faktor konflik wilayah, pergerakan penduduk yang ketara serta kematian melibatkan petugas kesihatan kini menjadi cabaran utama dalam mengawal jangkitan ini. Rupi India merosot ke paras terendah berbanding dolar Amerika Syarikat pada Selasa. Situasi penyusutan berterusan itu susulan kesan buruk serangan Israel di semenanjung Gaza terhadap ekonomi India. Rupi ditutup pada paras 96.53 selepas mencecah 96.61 bagi setiap dolar Amerika semasa dagangan harian. Paras penutup terendah sebelumnya ialah 96.34 pada Isnin. Terdahulu, Perdana Menteri India Narendra Modi meminta rakyat menjimatkan pertukaran asing dengan mengurangkan penggunaan bahan api serta mengelakkan pembelian emas dan perjalanan ke luar negara. Sukan badminton, bergu lelaki negara Aaron Chia dan So Wee Yik bangkit daripada kekalahan set pertama untuk mara kepusingan seterusnya di kejohanan Malaysia Masters 2026 hari ini. Pasangan pilihan pertama itu menewaskan gandingan Singapura, Ng Kiat Wesley Koh dan Junsuke Kubo dengan keputusan 19-21, 21-10 dan 21-12 di Unify Arena Bukit Jalil. Skuad negara bagaimanapun kehilangan wakil bergu wanita Ong Xing Yi dan Kamen Ting yang terkandas di pusingan awal selepas tewas kepada pasangan Taiwan. Bola sepak, Selangor FC perlu memanfaatkan kelebihan bermain di laman sendiri untuk memburu kemenangan menentang Buriram United pada aksi pertama pentas akhir kejohanan Kelab ASEAN esok. Menurut ketua jurulatihnya Kim Pangon, para pemain perlu bekerja keras untuk mengharumkan nama Malaysia di pentas bola sepak Asia Tenggara. Skuad Gergasi Merah dijangka tidak akan mengambil pendekatan berhati-hati, sebaliknya mahu menguasai permainan sejak awal. Aksi timbal balik antara Buriram United dengan Selangor pula dijadual di Thailand Rabu depan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia desak Israel bebaskan 25 aktivis JSF 2.0. Mahkamah Tribunal Anti-Buli beroperasi bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Sibu, permata di zon tengah Sarawak yang penuh dengan keunikan dan keindahan. Sempena Tahun Melawat Malaysia, jom kita terokai Sibu, destinasi yang kaya dengan budaya, makanan dan pengalaman yang pasti memikat hati. Nikmati keenakan kampung mie yang terkenal, hirup kesegaran teh sipeng special dan jangan lupa rasa kompia yang rangup menjadi identiti masyarakat tempatan. Sibu juga terkenal dengan makanan pulut panggangnya. Satu kemestian untuk warga Sibu mahupun warga luar untuk singgah membeli pulut panggang sebagai salah satu hidangan untuk keluarga. Banyak lagi tempat menarik untuk dilawati di Sibu, iaitu tempat ikonik dan juga sejarah Tokong Tua Pekong dan Pagoda, Sibu Heritage Center, Museum Memorial Lau King Hau, Masjid Al-Qadim. Pergilah ke Central Market Sibu, terbesar di Sarawak. Anda juga boleh pergi ke Pasar Malam Sibu, terletak di tengah bandar. Selain itu, boleh juga pergi ke Rumah Panjang, mengunjungi Rumah Panjang Kaum Iban untuk melihat budaya dan gaya hidup tradisional. Anda boleh pergi ke Dataran Bandar Sibu, dataran terbesar di Malaysia, sering menjadi tempat acara kebudayaan dan menempatkan air pancut berirama serta patung angsa, merupakan simbol untuk warga di Sibu. Seterusnya, Taman Jubli Bukit Au, taman rekreasi yang sesuai untuk berkelah dan mendaki ringan. Sungai Rajang dan Esplanade, sungai terpanjang di Malaysia. Sungai Merah Heritage Walk, kawasan warisan yang menenangkan di tepi sungai. Alami sendiri kemesraan penduduk tempatan dan cipta kenangan indah di bumi kenyalang ini. Sibu Sarawak, destinasi pilihan di zon tengah, menanti kehadiran anda. Ayo, sempena Tahun Melawat Malaysia 2026, jom datang ke Sibu.

Sibu digesa bersiap siaga perkukuh sektor pelancongan sempena Tahun Melat Malaysia 2026 di mana Bandar Sibu diseru untuk bersiap siaga menyambut kedatangan pelawat dari dalam dan luar negara sempena Tahun Melawat Malaysia 2026 dengan memperkukuh sektor pelancongan dan budaya klasterian sebagai teras pembangunan bandar. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Michael Tiang berkata, Tahun Melawat Malaysia 2026 merupakan peluang keemasan untuk Sibu memperkenalkan identiti dan keunikan Bandar Sibu kepada dunia. Sibu bersedia untuk menyambut dunia dari pasar sentral yang ikonik hinggalah kepada warisan budaya yang kaya dan mempunyai banyak tarikan yang mampu memikat hati pengunjung. Penganjuran acara seperti Festival Kebudayaan Borneo mampu menjadi platform mempromosikan kepelbagaian etnik dan tradisi unik yang menjadi identiti Bandar Sibu.

Kembali menerusi segmen layan untuk informasi dan juga hiburan terbaik hanya di Sarawak FM. Kami Sazia Jam menemani kita orang. Terima kasih yang setia dengarkan Sarawak FM ke udara. Yang memandu pada ketika itu, selamat memandu. Dan yang bertugas, selamat menjalankan tugas kita orang. Dan kepada kita orang, kami nak berkongsikan sedikit info. Biasalah nak, apabila kita berada di tempat-tempat awam tu, semua masyarakat kini tu menggunakan kemudahan telefon mudah alih. Betul si? Apabila kita nanggar tempat yang ada wifi free, kita akan mencuba untuk menggunakan wifi free ya tadi. Walaupun diingatkan kepada kita orang, jangan jadi mangsa penggodam. Di mana wifi awam, si selamat dah. Hanya boleh muka pintu kepada penggodam, nak curi data peribadi kita, termasuk butiran perbankan, log masuk dan kata laluan semasa transaksi. Jadi, nasihat kami lah, elakkanlah daripada menggunakan wifi awam ketika kita mulah transaksi perbankan kah, ataupun urusan jual beli dalam talian. Okey, diingatkan kepada kita orang sentiasa berwaspada di mana saja kita orang berada. Terus setia bersama dengan kami menerusi segmen layan hanya di Sarawak FM.

Waspada serangan buaya di sungai. Isu keselamatan sungai kian membimbangkan, khususnya di kawasan pedalaman yang sebelum ini bergantung sepenuhnya kepada laluan air untuk perhubungan dan aktiviti harian. Penduduk pesisir sungai, terutamanya di Sarawak, diseru meningkatkan kewaspadaan susulan peningkatan kes serangan buaya yang agresif semasa aktiviti seperti menjala, memancing atau beriadap. Serangan buaya ini lebih kritikal semasa air pasang kerana buaya lebih mudah menghampiri tebing dan kawasan perumahan. Langkah keselamatan ancaman buaya. Hindari aktiviti berisiko. Jangan mandi, mencuci pakaian atau menjala di kawasan sungai yang dikenali sebagai habitat buaya. Waspada. Waktu kritikal, berhati-hati terutamanya pada waktu awal pagi, lewat petang atau waktu malam kerana buaya aktif memburu. Perhatikan persekitaran, elakkan mendekati tebing sungai yang curam, berlumpur atau kawasan berakar kayu. Pantau kanak-kanak, pastikan kanak-kanak tidak bermain berhampiran tebing sungai terutamanya semasa musim cuti sekolah. Laporkan segera. Hubungi pihak berkuasa seperti perkhidmatan atau pihak polis sekiranya ternampak kelibat buaya di kawasan penempatan atau tumpuan ramai. Sentiasa utamakan keselamatan dan jangan mengambil mudah kehadiran reptilia ini, terutamanya apabila air sungai pasang atau keruh. Patuh pada arahan papan tanda amaran buaya. Peka dengan keadaan kehadiran buaya.

ini untuk menangani buli cyber. Jangan melawan dan jangan menghiraukan si pembuli. Laporkan kepada pentadbir laman media sosial tersebut. Minta bantuan dan nasihat orang dewasa atau pihak berkuasa. Beradab, mengumpat atau mengutuk orang lain meningkatkan risiko pembulian cyber. Simpan bukti tangkap layar mesej gangguan untuk dikemukakan kepada pihak berkuasa. Hubungi Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia di aduan skmm.gov.my untuk lapor kes buli cyber. Pesanan ini oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia.

berada pada peringkat tenda. Rumah yang dibina bakal dilengkapi 3 bilik tidur dan 2 bilik air. Dari aspek pembangunan perumahan, Kementerian turut meluluskan lebih 7,600 permohonan rumah mampu milik swasta sejak 2019. Namun, faktor tekanan ekonomi global serta peningkatan kos pembinaan susulan konflik berterusan di Asia Barat memberi kesan terhadap aktiviti pembangunan perumahan. Beliau turut mendedahkan hanya 4.5% projek perumahan berlesen di Sarawak diklasifikasikan sebagai bermasalah dengan kebanyakannya berjaya dipulihkan menerusi campur tangan kerajaan. Projek sistem pembentongan berpusat di bahagian Kuching, Kota Semerahan, Bintulu dan Miri terus mencatat perkembangan memberangsangkan. Timbalan Premier merangkap Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Dato' Amar Dr. Sim Kuhian berkata, reka bentuk bagi sistem pembentongan berpusat Miri Fasa 2 bernilai RM450 juta telah siap dan kini berada pada peringkat akhir penyediaan dokumen tender. Projek di bawah pembiayaan kerajaan negeri dan persekutuan itu dijadual ditender pada suku kedua tahun ini. Sementara itu, projek sistem pembentongan berpusat Kuching Package 2 yang bernilai RM750 juta telah mencapai kemajuan fizikal sebanyak 92.4%. Ia dijangka siap sepenuhnya menjelang Ogos tahun ini. Sementara itu, kerja reka bentuk projek sistem pembentongan berpusat Kuching Zon 1 Package 3 kini mencapai 85% siap. Bagi projek sistem pembentongan berpusat Kota Semerahan Fasa 1 bernilai RM650 juta pula, kini berada pada peringkat reka bentuk awal. Makmal penilaian nilai dijadual diadakan pada bulan depan, manakala kerja tender dijangka dibuka 2027. Sementara itu, di Bintulu, perjanjian pinjaman kerajaan persekutuan bagi rasionalisasi sistem pembentongan kawasan tadahan utara-selatan bernilai RM225 juta telah dimuktamadkan. Projek ini berada pada peringkat perolehan perkhidmatan perunding. Dato' Amar Dr. Sim Kuhian menyatakan demikian semasa ucapan penggulungan kementeriannya di persidangan Dewan Undangan Negeri Sarawak semalam. Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Kuhian memberitahu, kementeriannya telah menyalurkan RM382.92 juta kepada pihak berkuasa tempatan bagi menyiapkan 206 projek di bawah rancangan Malaysia ke-12 RMK-12. Ini bagi memastikan pembangunan seimbang dan inklusif untuk komuniti bandar serta luar bandar di seluruh negeri. Sementara itu, di bawah rancangan Malaysia ke-13 RMK-13, kementeriannya diperuntukkan siling sebanyak RM571.29 juta. RM150.76 juta telah diagihkan kepada 25 pihak berkuasa tempatan di seluruh Sarawak tahun ini. Sementara itu, sejak 2018, sebanyak 173 projek rakyat di bawah projek khas turut dilaksanakan. Antara projek termasuk menaik taraf jalan raya dan sistem peparitan, pemasangan lampu jalan dan lampu isyarat, pembinaan tandas awam dan perpustakaan, pengindahan lanskap serta penyediaan kemudahan dan prasarana luar bandar. Timbalan Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian berkata, pelaksanaan projek tebatan banjir dan pembangunan sistem peparitan di seluruh negeri akan terus dipegiatkan menerusi pembiayaan kerajaan negeri dan persekutuan. Menurut beliau, di bawah rancangan Malaysia ke-12 RMK-12, Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Sarawak menerima lebih RM97 juta bagi melaksanakan 24 projek tebatan banjir dan saliran bandar. Daripada jumlah itu, 3 projek telah siap, 1 sedang dalam pembinaan, manakala selebihnya akan memasuki fasa pelaksanaan bermula tahun ini. Dato' Amar Dr. Sim turut berkata, di bawah projek rakyat sebanyak 147 projek bernilai RM1.1 bilion telah diluluskan sejak 2018. Daripada jumlah tersebut, 114 projek telah siap, manakala selebihnya sedang dalam pembinaan atau berada pada pelbagai peringkat reka bentuk.

0: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
1: Golongan wanita di Sarawak terus diperkasa menerusi pengukuhan kepimpinan serta peningkatan kapasiti bagi membolehkan mereka memainkan peranan lebih aktif dalam pembangunan komuniti, kemajuan sosial dan pertumbuhan ekonomi negeri. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Sri Fatimah Abdullah berkata, pelbagai inisiatif dan pendekatan strategik terus dilaksana bagi memperkasa wanita agar lebih berdaya saing dalam pelbagai bidang. Antaranya ialah program kepimpinan wanita WLP, Leadership Bootcamp for Youth serta program Master of Arts in Leadership Development. Jelasnya, program-program itu bertujuan memperkukuh kemahiran kepimpinan, komunikasi strategik, pemikiran kritikal dan pembangunan kapasiti diri wanita. Datuk Sri Fatimah berkata demikian dalam ucapan penggulungan kementeriannya di Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak semalam. Program kepimpinan wanita WLP akan diadakan 3 sesi di bahagian Sibu dan Miri pada Ogos dan Oktober tahun ini. Sesi pertama telah diadakan pada April lalu di Bintulu. Dalam ucapan penggulungan Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Menterinya Datuk Sri Fatimah Abdullah berkata, ia melibatkan wakil pertubuhan bukan kerajaan, NGO, ketua masyarakat serta ketua kaum wanita. Bagi program Leadership Bootcamp for Youth, pelaksanaannya akan dianjurkan di bahagian Kuching dan Miri pada Jun dan September depan. Ia menyasarkan penyertaan mahasiswa wanita daripada Institusi Pengajian Tinggi IPT. Kerajaan turut meluluskan pemberian biasiswa kepada wanita Sarawak untuk mengikuti pengajian program Master of Arts in Leadership Program di Asian Women Leadership University College. 3 penerima biasiswa sedang mengikuti pengajian itu yang bermula 30 Januari tahun ini dan dijangka tamat Mei tahun depan. Dalam pada itu, Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Sri Fatimah Abdullah memberitahu kementeriannya melalui Jabatan Wanita dan Kebajikan Masyarakat Sarawak akan terus memperluas pelaksanaan program pemantapan institusi keluarga. Ia merangkumi aspek keibubapaan, pengurusan keluarga dan hubungan kekeluargaan. Sebanyak 12 kursus dirancang tahun ini untuk dilaksanakan secara hybrid dengan sasaran penyertaan sekitar 1,200 peserta di seluruh Sarawak. Sehingga kini, sebanyak 5 kursus telah dianjurkan di bahagian Kuching, Sri Aman dan Bintulu dengan penyertaan seramai 645 peserta. Kursus sama akan dilaksanakan di bahagian Miri, Sibu, Sarike, Betong, Limbang, Mukah dan Semerahan pada bulan Ogos hingga November tahun ini. Program Gender Rate Change at Workplace akan dilaksanakan di 3 lokasi iaitu Kuching, Sibu dan Miri bermula bulan depan. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Sri Fatimah Abdullah berkata, program julung kali dianjurkan itu merupakan inisiatif kementerian dalam usaha memperkukuh kesedaran dan kefahaman berkaitan isu gender di tempat kerja serta dalam masyarakat. Ia menyasarkan penyertaan daripada kaki tangan awam, syarikat berkaitan kerajaan, GLC serta rakan komuniti daripada pertubuhan bukan kerajaan NGO. Justru beliau berharap program tersebut dapat meningkatkan kesedaran mengenai peranan setiap individu dalam mewujudkan persekitaran kerja yang selamat, profesional dan bebas daripada diskriminasi. Beliau berucap semasa sesi penggulungan kementeriannya di Dewan Undangan Negeri semalam. Seramai 56,585 penerima di seluruh Sarawak telah menerima manfaat bantuan kewangan bulanan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Sri Fatimah Abdullah berkata, jumlah itu direkodkan sehingga 30 April tahun ini, melibatkan peruntukan sebanyak RM101.4 juta. Ringgit. Sementara itu, di bawah inisiatif kesihatan bersasar, seramai 334 penerima telah menerima bantuan pesakit buah pinggang melibatkan perbelanjaan berjumlah RM7.53 juta. 59 penerima pula menerima bantuan perubatan dengan kos RM850,000, manakala 47 penerima menerima bantuan alat tiruan atau sokongan yang melibatkan perbelanjaan sebanyak RM130,000. Kerajaan negeri turut menambah baik skim bantuan perubatan melalui pembiayaan pengimejan, positron emission tomography PET scan bagi memperluas akses pesakit kepada teknologi diagnostik kanser yang lebih moden dan tepat. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah, penambahbaikan ini membuktikan komitmen kerajaan dalam memastikan sistem sokongan kesihatan yang lebih inklusif dan responsif kepada keperluan rakyat. Selain itu, Datuk Seri Fatimah turut menyatakan kerajaan Sarawak telah memperuntukkan RM13.7 juta bagi pengurusan dan penyaluran bantuan bencana tahun ini melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak. Ini bagi memastikan bantuan dapat disalurkan dengan lebih pantas kepada mangsa yang terjejas di seluruh negeri. Kerajaan terus memperkukuh perlindungan kanak-kanak menerusi pelbagai inisiatif advokasi dan pemerkasaan. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, usaha itu melibatkan ibu bapa, pendidik, agensi kerajaan, pertubuhan bukan kerajaan NGO serta komuniti setempat. Menerusi program advokasi perlindungan kanak-kanak Kasih Kanak-kanak, beliau memberitahu seramai 23,871 peserta dari 167 sekolah di seluruh Sarawak berjaya dicapai. Program bertujuan memupuk kesedaran mengenai hak maruah dan keselamatan kanak-kanak selain menggalakkan laporan awal terhadap kes penderaan, pengabaian dan eksploitasi. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Kerajaan Sarawak perkukuh bantuan perumahan mampu milik. Projek sistem pembentungan berpusat catat kemajuan positif. Program kepimpinan wanita WLP diperluas ke bahagian Sibu dan Miri. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Ratna Saimin dari Seksyen Berita Ewas Masa RTM Kuching. Saya Siti Adah Ali. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Empat rakyat Malaysia terakhir yang menyertai misi global sumut flotilla GSF 2.0 ditahan. Mereka ialah Muhammad Haris Azrami dan Chin Xiaowei yang menaiki kapal Alcyone, serta Syed Amirul Syafiq Syed Iskandar dan Dr. Nur Tanisah masing-masing berada dalam kapal Don Yuan dan Zefiro. Boleh naiki mereka antara 10 bot terakhir yang dipintas dan diculik tentera Zionis. Demikian menurut kemaskini di laman sosial Sumut Nusantara Official. Sementara itu, Pusat Kawalan Sumut Nusantara SNCC memaklumkan perkembangan lanjut akan dimaklumkan dalam sidang media hari ini. Dalam kenyataan browsingan, GSF memaklumkan pihaknya menerima pengesahan bahawa ratusan aktivis yang ditahan semalam kini sedang dipindahkan secara paksa oleh tentera Israel ke sebuah pelabuhan di wilayah Palestin yang diduduki. Terdahulu, sebuah video daripada siaran langsung flotilla menunjukkan tentera Zionis melepaskan tembakan ke arah dua kapal berkenaan. Seorang jurucakap flotilla berkata, jumlah kapal yang ditembak adalah 6 buah dan jenis peluru yang digunakan tidak dapat dipastikan. Tiada sebarang kemalangan jiwa dilaporkan dalam serangan tersebut. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan beliau sedang bekerjasama rapat dengan pemimpin negara sahabat. Ini bagi memastikan aktivis GSF yang ditahan rejim Zionis dibebaskan segera. Dalam pada itu, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan bahawa Malaysia mendesak tentera Zionis Israel membebaskan segera aktivis Malaysia yang diculik dan ditahan. Katanya tindakan berkenaan adalah tidak berasas serta bercanggah dengan undang-undang antarabangsa dan prinsip hak asasi manusia.
1: Kita mendesak agar pihak rejim Zionis Israel memberikan layanan yang

0: rakyat Malaysia yang ditahan yang lebih awal, tapi sekarang ada lagi yang kena tahan. Kita minta supaya mereka diberi layanan yang sepatutnya dan dibebaskan segera.
1: Datuk Sri Muhammad Hassan. Bantuan budi madani diesel sebanyak RM300 sebulan dikekalkan. Ini termasuk bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata langkah tersebut bertujuan mengurangkan tekanan kosar hidup susulan peningkatan harga bahan api global. Sementara itu, Akmal Nasrullah berkata Majlis Tindakan Ekonomi Negara juga bersetuju agar cadangan penambahbaikan sistem kawalan diesel bersubsidi disusuli selanjutnya oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup. Penambahan itu melibatkan penyelarasan kuota subsidi diesel secara seimbang bagi memperkukuh kawalan ketirisan tanpa menjejaskan operasi perniagaan serta rantaian bekalan. Dalam perkembangan lain, Menteri Ekonomi memaklumkan insentif pembajakan kepada pesawah sebanyak RM300 sehektar mula disalurkan semalam. Insentif itu penting memandangkan kos bahan api dan operasi pertanian boleh memberi kesan terus kepada rantaian bekalan makanan. Program berkenaan turut diperluas ke kawasan desa dan kampung terpilih.
2: Program ini juga turut diperluas ke kawasan desa dan kampung terpilih supaya rakyat mendapat akses kepada barangan keperluan asas pada harga 5% hingga 30%, yang ini untuk tujuan jualan rahmah, yang mana kita perluaskan lagi juga harga 5% hingga 30% lebih rendah berbanding harga pasaran semasa.
1: Ketika mengulas mengenai impak krisis bekalan global, Akmal Nasrullah berkata kesannya dijangka lebih ketara pada suku ketiga tahun ini, khususnya terhadap kestabilan harga, kos operasi industri dan pasaran buruh. Pertumbuhan keluaran dalam negeri kasar negara sebanyak 5.4% pada suku pertama 2026. Selain kadar pengangguran yang kekal pada tahap guna tenaga penuh, pendidikan asas kukuh untuk kerajaan mengambil langkah lebih tersusun, proaktif dan responsif dalam menghadapi cabaran ekonomi semasa. Intervensi bersasar akan terus dilaksana agar rakyat tidak dibiarkan terkesan tanpa sokongan sewajarnya. Berita seterusnya. Sijil Pelajaran Malaysia SPM kekal menjadi syarat asas kemasukan ke Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA menerusi Unit Pusat Universiti UPU Online. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata kerajaan menerusi Kabinet memutuskan bahawa memiliki SPM menjadi syarat asas kemasukan ke IPTA tanpa mengira aliran atau jenis sekolah.
3: Saya telah pun tekankan, kita telah pun sebutkan bahawa kerajaan telah, kabinet telah buat pesan bahawa nak masuk mana-mana pun SPM lah asasnya. Tak kira lah you ada untuk mengelajar sekolah ini ke sekolah itu ke, asasnya nak masuk untuk di peringkat UPU kami, sebab kita kena faham bahawa sekolah kendalikan oleh Kementerian Pendidikan, ya, Kementerian Pendidikan Malaysia. Kalau nak masuk ke universiti, ada UPU online, kita tetapkan kepada SPM.
1: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Malaysia secara rasmi menghantar notis tuntutan lebih RM1 bilion kepada sebuah syarikat pertahanan Norway. Ia susulan kegagalan menghantar sistem peluru berpandu anti kapal NSM untuk kapal tempur pesisir LCS Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata kerajaan menuntut kos langsung dan tidak langsung susulan keputusan unilateral Norway menarik balik lesen ekspor bagi sistem pertahanan berkenaan. Beliau berkata Malaysia telah membuat bayaran RM583 juta bersamaan 95% daripada nilai kontrak sebelum lesen itu dibatalkan. Malaysia Singapura terus memperkukuh kerjasama strategik sektor kesihatan meliputi penyelarasan dasar pelabelan makanan, akses teknologi perubatan dan pelancongan kesihatan rentas sempadan demi kesejahteraan rakyat kedua-dua negara. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata perkara itu dibincangkan dalam pertemuan dua hala bersama dengan rakan sejawatnya dari Singapura, Ong Yi Kung di Geneva, Switzerland. Sekurang-kurangnya 10 orang terbunuh termasuk 3 wanita dan 3 kanak-kanak dalam serangan udara Israel di selatan Lebanon, yang meskipun gencatan senjata masih berkuat kuasa dalam konflik antara Israel

dan Hizbullah. Kementerian Kesihatan menyifatkan serangan berkenaan sebagai satu pembunuhan beramai-ramai. Penularan maut hantar virus dipercayai dibawa masuk sebelum penumpang menaiki kapal dan bukan berpunca daripada kapal berkenaan. Demikian menurut pengendali kapal pesiaran tersebut, Remy Bosset. Kapal MV Hondius menjadi perhatian selepas 3 penumpang maut akibat hantar virus, sejenis virus jarang ditemukan yang tiada vaksin atau rawatan khusus. Setakat ini tiada bukti menunjukkan sumber jangkitan berkait dengan keadaan kapal atau operasi syarikat di atas kapal. Kebajikan atlet perlu menjadi keutamaan kerajaan dan persatuan sukan. Ini bagi memastikan negara mampu melakar lebih banyak kejayaan di peringkat antarabangsa. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, sukan bukan sekadar aktiviti riadah, sebaliknya merupakan strategi penting dalam kerangka kerajaan madani untuk mengangkat martabat rakyat dan negara. Selain membentuk masyarakat yang lebih inklusif merentasi pelbagai kaum dan latar belakang. Kejohanan Piala Dunia ISTAF 2026, skuad sepak takraw kuadran negara berjaya merangkul pingat emas pertama selepas menewaskan India 2-0 di Stadium Titiwangsa, sekaligus membuktikan kemampuan pasukan bangkit mengatasi segala tekanan dan kritikan sepanjang kejohanan. Menurut ketua jurulatihnya, Ahmad Jaiz Baharun, kejayaan tersebut hadir hasil daripada peningkatan prestasi pemain serta keberkesanan perubahan taktikal yang diterapkan sepanjang panjang kecohanan. Akhir sekali bola sepak Liga Perdana Inggeris EPL, Arsenal menamatkan penantian 22 tahun untuk menjulang kejuaraan EPL apabila pencabar terdekat Manchester City sekadar seri satu sama menentang Burnley awal pagi tadi. Selepas 3 musim berturut-turut, muncul naib juara skuad kendalian Mikel Arteta akhirnya menamatkan kemarau trofi selama 6 tahun. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Semua 10 kapal GSF 2.0 dipintas. Bantuan budi madani diesel RM300 sebulan kekal. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

18 Mei 2010, Majlis Pecah Tanah Kompleks Tabung Haji, Kuala Terengganu. Pada hari ini dalam tahun 2010, Majlis Pecah Tanah Kompleks Tabung Haji Kuala Terengganu disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Watiku Billah Sultan Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah yang di-Pertuan Agong di Kuala Nerus Terengganu. Tabung Haji memperoleh kelulusan tanah pada Jun 1995 untuk membangunkan kompleks ini di atas tanah seluas kira-kira 3.2 hektar. Kompleks itu akan dibangunkan oleh TH Property Sendirian Berhad, anak syarikat milik penuh Lembaga Tabung Haji siap pada tahun 2012. Pembinaan kompleks ini dapat membantu Lembaga Tabung Haji dalam mempelbagaikan sumber pendapatannya selain memberikan tumpuan kepada pasaran equity. Pembinaan kompleks Tabung Haji ini merupakan antara komitmen dan inisiatif berterusan Lembaga Tabung Haji dalam usaha menambah baik perkhidmatan pengurusan jemaah haji ke Tanah Suci Mekah.